0: I'm Brice Roche. You're listening to K-Hum Radio Without the Rules.
1: Ah, 本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。